Tikru de Nestigbal Malalesh, Natabasha Uyesh Uchben Sigbal, Yung Ike Taku Kai, Yung Chake Taku Pash, Yung Ashe Taku Yoko, Nukuchwinike Taku Imbeta, Muchko de Nesha Uyesh Lesigbala. Bistuna Beles, Leshok. Que ni meta huyes cualquiera, y ambasila yetel uyaya olal maso ku patlo shmalumil, wale maso ku toklulumobo, wale maso ku konkulumobo, wale maso ku paitiku ulumobti ayikalobo, chenke ni lobe tokupata minan tukabo. Chembale tu cabeza lobo ticuyantal le skitchpan lumo. Beslae incatin sikbatun teche bashku yuchul leken toco culum juntul maqua eken atakminan ulum le macho yanchahan ulumo be guayan ulumo be inwalike hach sasilianil tutu culob le bashken in sikbat. Aguyesha, tu men ulung make leu kustal, ulung make leu leunai, ulung make leu tukul, ulung make leu puksikal, ulung make leu tan, ulung make leu alapolal. Le tumbetike, le mashkup ata minan ulume, ya yaba utialinte, kukahal tune, wat. Tok bilube tal tie kukahal tune u ketlam mukiet el macho tokikulunga macho tak u tokikle lilum tu kabo basho kuyuchul walkila el biste kah tus tikanena kah tal le basho kabaitik procedeo ka ala tiobe le lumo atiales yak aiktes uhunil vale. Y la tumba ya tiale yo acata con ese ca con queso acata si ese ca si es e bisacate se upasta bet que se tumen a tiale olbe y cazo selvasco ya lalo chembase ya no tusi paca antoban ma chicani beyu tobo bati un wal noque beytobani utusi bastun uche le casta bujun el te tulacal ejidatario te alu uyalik hajian in lume ka bos tu pole ukonik tu men letisha no tu kulis beta biku bujun el te atral biti ka ukonik uyabile achichen tetek con bitu beti mis utopo pati u sabati belai wale lum tu konas kesh 20,000 pues hay que ver la utopletes o espero a campe millón utopolu ucaco no tumen le macho allí calo soku utengu bauyetelo ubalile bastunku kuyuchul kigalik le shock que ni beta a uyesha le macho cupata minano ulumobo yankine ku cubino tak poltumen chetok bilubeta al tio cubino tak poltumen le lum yan tio o le lum yan kach tio cu quinza lu uike kabi cu quinza lu yishimal cu quinza taku uhai cu quinza taku lumil cu quinza tumen le macho manco yan tiene yana ba kutuplico yana meya kutuplico betko be basu kato le tiobe u yes o le lumo te al capata ku hosko ku yabil takin ti u yahil tune u yabil maso beglae matu yahta tiolo u chable lum tiobo matu yahta tiolo u konko be lumo matu yahta tiolo u patlos ma lumi kestumen tangiko bisu usulzatik ash, kestuntaiko bisusulzatik balceo, bisusulzatik incho, bisusulzatik sonotobe, letiobe matuyahtatiolo, olibei mak kupektik unae,
dumen ekenkohancha ke mishubinuyile mishubinushim bate mish yokebish u mukya u unai mishukatu pakti le tie bashku yuju santima ke telelumo ke strumentanu mukya telelumo ke strumentanu beta lo tie nukuchu makina sutabatia ya shulsi ki ukashi ki ubalche lo ti uchiche lo ti ukhailo ki utsatsi lo tulakle ke stumbe yo le tiobe matu yafta tiolo bashku tatu tu gulobe u machkobu utoho tumen kutuklikobe le lumo con bembal chembashtune le mash uya kuntma ulum kutuklik beyun presnazil ulume ku ketlamuk matu patik chembe yo ku yahta tu yol ku yelik bishu ukalanti ku ulum tial mau chava chemba she yankine ichlak silile ku tal le chich nakilo tumein yan huntul sukun sile taku kon kulum yan untu itin sile taku kalan kulum yankine chentan liko bishu beta lo tie lumo tie kasho mishtan gubetko bashten tumen le tio beko tu kliko be bash uno pali le umachko butoho tentune kinwalik tile chan sikbatin betik teja kishitune mautu butone ek kalanke lumo tumen le skichpan lumo unturshna siltiton le tik chu chik le tik saikton hana le ti centicon le ti calanticon yola le ti kushano el balakine tanu saikton ishim tan saikton buhul tan saikton hip tan saikton kun tan saikton hip tan saikton tulaka bashku kuhantik make yeskich pan lumoti dikutali dicen kutalu ke hiliti kutalu kitamili dikutalu subili tikutal tulaklu u bai cheilo ti al capata ku uyantalu u kiyo chuntul untul kolkabi ke si tunka kalante lumo tumen le skich pan lumo le dit aikton le kustalila ke si matups ke se mucho ya uyes le chanshoka makane ku yasik knat makane ku kasik shanton bashkan shanton mene uchvenu kuchuin kubo malutum bek patlesho Ketlanmuk, okoluka in Ketlanmuk, tutana wochel kustak che shkich pangna, tani wilikwa yang mashu lis mahukab, leken imbet utak polil kinza. Ukinsal in walak kap, ukinsal in wishim, ukinsal in lumil, ukinsal in mehem palal. Uhailin wiche, kuyok tik atik tuhun tu changhun al keshbay kumpel kuchichilkane shoy tambay kumpel pekang moke hachbash bali lekin ba teitika tu yo kol wale tul o kol lumia neno wakes tu yo kol uyala peko le choch peko tu no kastahen le tasahtano tu kuba uyol in lumil teche sukun takima kahachi kasatsa bukushtalish kichpangna.

Visabeles de Sutukachki Makin Wolinga Talinchik Bastesh Wain Shoktesh Leu Analte Il Sitantum en Pedro Uk Ukaba Stabai Likinna Te Sutuktuna Vikahon Ka Chanukte Eshoka Mi Oevak antes Tushnakoni Tushtu Haranchintahu Uchuyes Tasia Tu me mayo helua hach tu chanuk ta tu belbash le tu yubo. Beito no kapiu ba beya buh kahlu ule kile. Hentan tap tu men le mis nach tushman uwekel lehe li san tu yok orle mayak cheo. Bei uh hach chak likik u yal kap stasia kial uchuk le bosh mis betulubul. Uje y lejan alguien uchatial o knakino. Vale que es buka al cap nahike, ma pasta uchukikikial u machik tuyok ol kial u hempuch helbish sukil tio. Champel anna sama patons man handil. Kuya alik kahok utan, tan u yoman kil uchi ikil u muk yahtik oka anil kisinti. Hedil asute. Pah mehen kisin tawu ya wa kuya dikti leh mis kubin us saatal u bosh ne tuyan u ki olal le examenil paitikle oknah kintu tankabil u yotocho siate humpelu kastalil tzul hach kah ol tanto mengiap mag Tumengiap umanikti uhala chil nohka le masho mak tak usu top. Huachil tiar u bate tikop u lakam le nohoch halacho. Le kino uhelo tu laka le shibo mak ohano bo ti ulop ku. Kuhash molta lo bisbil bate il ich. Huacho wa kubisa lo uholop u beltren. Likil tu kahil ho takpeto lebetik lemas tung mapatil palitile kubisal kes watantik utsokol ubele kes wa mehentak upalal utata chan oliche putsol tu beta tush kubetal u meihul ubetal trem tumenkutsik batik ti uyet meyahob way siate chen tambin uenelob Le kensa sake yanwa haitul makkul chaktan ukal yetel maskap. Le ti binle wit obo holbe sahob tume cecilio chi matu het talob. Kes ok upech pech el un nuktakilob. Le betike sahak cha up kinsa ale ka tuyilah bish upuchul ka suna wayikahe ka tu Konuba ti yum sang mai utsulil siat. Kya ma usut bisbilte nachilo. Kestumenchen u hanal kun nahalt yetel umeya. Pate yetel yatang yetel uchang. Kuk tuyo lal palitilo. Uyohele mul yanil yetel mas uyabitma. Lemeya chaban umet stasia tumenletsulo. Helbis u. Ujel korelob shpalitilobo, shano, ka umeyat uyicham yetel uchan al, lebetik sansamal utustik chan olich ubis, keyem yetel chokowati, yicham tuhol umeya. Chen kuluk bastasia mistun chuy, mistun tan, mistun ikil kestok u yal kabestik lehmis, paehe yantel leko. Chentan utukul, vale kuno nok kintik uluchil ichtu yokol chan olich. Matial u sahbesi, humpel helam pakat, masukan uyilal ti. Oli bey u pakatil cha otilile, bey u pakatil hak olile, bey u pakatil pekna olile. En chenkil kubinkin le sutuko le kutal juntul stakai. Uchul ti uhunkul wayum yamnat te hol naho. Chich kashe, chich kashe, chich kashe,
kuchen wawach aalik uyor sholil uwinalil huyoe anu ku pankil nap kubetik umehen o sholil tume uk i kil kabob pe la la kil leti we konsikopti it ik ik tak yun ik tan shel tush bi han shimbal utsa tsa pilutani lu pol stasia e yubel u khil kin ku bakane tan o yalal u kil kabil bey u bel u hail kanal kabil sonot le ke manak hum el kan kach chake ay chich wayambash awohel much alten kain wuy at an kuyalik stasia kahok utan waut ayun silob katasik helbish uyalik nukuch winikobe leti kabet tenti les sutuka main kat katak mishum el kasio kol impalilik matan wilik chenela juntul tena hali letin chan wala ole shish mukucha uwinkilil chan olich katu yubah bishut an una mishuten o yub baal beya una e mishuten buchuk mishuten ku yub baal mishuten ku yub buchambe kun sikut am yan baas ku yuchul behlae wa yan baas ma yuhel chan olich ku yuchul tu yol uskich panay kim payit anke es yaka yaka buyesh baas ke no baas kun uchuti una chan olich te tus tu lak ino kimpatika ka en si quintes ik tik balon wa ik sokke analtea.